Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: valstijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia Didikė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų atveriantį kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų, o naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.
1: Radijas.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir, tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliojau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas man, kai aš įgaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysiu.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Mhm. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes kalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžio, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją, į prašymą, kaip sakant, ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti ką, ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojomės, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai.
2: Nu, pasaky, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tai man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuotis su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Jo, bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesį, tai ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėt, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
3: O, čia šitas žodis labai man pavojingas.
2: Įstot, žendytis. Ką daryti?
3: Man kai kažkas pasako, kad
2: privalai.
3: Aš ką privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
2: Bet mesgi gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybė, mes gyvenam pagal įstatymus, nu, mokesčius, pavyzdžiui, privalo mokėti.
3: Nu, neprivalo mes jų mokėti.
2: Teisingai,
3: bet bus kažkokios gal pasiekmės, mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą. Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
2: Nėra variantų, nes tu privalai.
3: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, nu, mesgi žinom, iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, ta, kad iš karto norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
2: Tai aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgėsi.
3: Tai tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką, aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti, pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
2: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, taip paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
3: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tą išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
2: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams ir tu būtent tą darėjai.
3: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą

0: kitas pasaulis, bet kuo jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekistai taip skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvė, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
1: Trinkali blokuoti.
0: O ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
1: Bet tai ir... čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip priečiau dėvėti.
0: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliu. Jūs sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant. Nu, bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausiu, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo įsispręsti vidinius konfliktus, kas atras ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasme tame, o aš matau prasme dalintis tuo. Tai, sakant, visi laimė.
1: Bet kokį žiniasklaido šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūtų, o savo noro eiti ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
0: Mm. Ką? Kaip keista matyti žmogų, ne? Einantį ten ir...
1: Savo noru?
0: Jo, savo noru ir dalinantis.
1: Nebuvo tokio... Nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
0: Toj grupėj, ta prasme, grupės, sakai, nuo jų.
1: Ne, iš mano iš artimos aplinkos. Iš burbulo.
0: Pirštą tai man sukinėjo jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėjo. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia
1: atsirado. Nu,
0: tiesiog jinai atsirado. Taip. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
1: Gerai.
0: Ir grįšiu toliau.
1: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės. Go!

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šniukučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitų siauru ir daugam nepažįstamų tą keliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas vat, nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam?
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš, ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai vardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad jo, kažką sugalvotų.
3: Dažniausiai vardina strategiją. Poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra svarbiausia yra atskirti pastebėjimą faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Tai. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo jo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau. Tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau. Pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia, kai kur stringa, ai, va, mes pagaliau atsimušami poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tai, ne? Taip. Šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti taip. Su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: man jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to. Ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia, nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu
2: taip.
3: Pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu.
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu, aš padariau atvirkščiai. Tu pirma būk to, ko tu nori būti, o tada
2: pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada reikia, aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą lėtyną.
2: Tų knygų nemažėja.
3: Jų tik daugėja. O aš kaip nedirbu, taip nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
2: Taip.
3: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravimui mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šita strategija pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Taip, devinta aukšta.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šeši dalykai. Šešis dalykus aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius jis persekė visur ir asmens kodė primėti tu šešetų pas mane. Bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsų eimenu.
3: Nu, visiškai nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ane, o ne,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne, o čia ne taip, kaip čia užsiminėtų kažkokiais ten nesmurtiniam bendravimui. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas, čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ane, praradęs viltį, ane, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Stoptelna taip.
3: Jo, būna, ateina tokie spraktukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau ir kažkiek kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ane? Aš tik juos išmokau padėti šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Jo,
3: bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį. Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes nu,
3: tai... Aš nežinau, kas tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta.
3: Jo,
2: šitoj vietoj.
3: Nes mes visi... Aš vis, bet kurį galėčiau tai pavadinti. Mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
3: Ir
2: jis daro
3: geriausia, kad tenkinti savo poreikius. Ir aš noriu juos išgirti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
3: Aš tikrai.
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia ir va taip va užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip.
3: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šituose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįšiu už 5 minučių. Mm. Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pyktį, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie jos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes, nu,
3: aš nežinau, aš neturiu.
2: Ypač pertinkint per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim
3: jiems tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Nu, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Jo.
3: Arba kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakė, ir ne, dar prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten tas kalėjimas mane sužavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, kad aš žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai. Sakant. Tai, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Manau.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

valstijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų, atveriantį kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų. O naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir, tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliojau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man prieš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysiu.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Mhm. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes kalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžio, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją, į prašymą, kaip sakant, ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti, ką ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojomės, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai.
2: Nu, pasaky, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tai man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuotis su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Jo, bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesį, tai ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėt, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
3: O, čia šitas žodis labai man pavojingas.
2: Įstot, žendytis. Ką daryti?
3: Man kai kažkas pasako, kad
2: privalai.
3: Aš ką privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
2: Bet mesgi gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybė, mes gyvenam pagal įstatymus. Nu, mokesčius, pavyzdžiui, privalo mokėti.
3: Nu, neprivalo mes jų mokėti.
2: Teisingai,
3: bet bus kažkokios gal pasiekmės, mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą. Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
2: Nėra variantų, nes tu privalai.
3: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, mesgi žinom iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, tą

0: įmanoma pasiekti, pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
1: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, taip paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
0: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
1: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams, ir tu būtent tą darei.
0: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biškį bijojau, galvojau, čia po metų pradirbtų kalėjime. Mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
1: Neišvystų.
0: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt
1: Gal taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalbą. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu ten kitas pasaulis.
0: Nu jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekeistai taip
1: nu, tikrai
0: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių ir ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvai, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
1: Trinkali blokuoti.
0: O ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
1: Bet tai čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip priečiau dėvėt.
0: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliui. Sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant. bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausiu, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo įsispręsti vidinius konfliktus, kas atrast ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasme tame, o aš matau prasme dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
1: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten nežinau, 99 procentai pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką pervest, permest, konfliktai, muštynės,

0: smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūtų, o savo noro eiti ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
1: Ką? Kaip keista matyti žmogų, ne? Einantį ten ir...
0: Savo noru?
1: Jo, savo noru ir dalinantis.
0: Nebuvo tokio... Nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
1: Toj grubiai, ta prasme, grubiai sakinojau.
0: Ne, iš mano iš artimos aplinkos. Iš burbulo.
1: Pirštą tai man sukinėjo jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėjo. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia...
0: Atsirado. Nu,
1: tiesiog jinai atsirado. Taip. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
0: Gerai.
1: Ir grįšiu toliau.
0: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.
2: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šniukučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mūsų svečiuose Tomas Jakimavičius, mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitu siauru ir daugam nepažįstamu takeliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Taip, iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas vat, nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš, ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir man dažniausiai tai įvardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad kažką sugalvotų.
3: Dažniausiai įvardina strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra, svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Tai. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo jo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau. Tai bet senas gi puikiai veikia. Sakau. Pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušim į poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip. Šitai ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to... Ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia, nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad, nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu...
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu... Aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada...
2: Pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą lentyną.
2: Tų knygų nemažėja.
3: Jų tik daugėja. O aš kaip nedirbu. Taip nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
2: Taip.
3: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravime mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šitą strategiją pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Prie 9 aukštą.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šeši dalykai. Šešis dalykus aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius jis persekė visur ir asmens kodė primėti tu šešetų pas mane. Bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad va, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsų eimino.
3: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ane,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais ten nesmursnių bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ane, praradęs viltį, ane, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Staptelna taip pat.
3: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkiek kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku, vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius, nes aš irgi turiu poreikius, ane. Aš tik juos išmokau padėti į šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Taip.
3: Jo, bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį. Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes, nu,
3: aš tai... Žinau, vat, tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
3: Nes aš bet kurį galėčiau tai pavadinti. Mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne
3: ir
2: taip darai.
3: Ir jis daro geriausia, kad tenkinti savo poreikius, ir aš noriu juos išgirsti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
3: Aš tikiu.
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia va taip užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip.
3: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šituose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįžiu už 5 minučių. Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pykti, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie juos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes, nu,
3: aš nežinau, aš neturiu...
2: Ypač pertinkit per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim
3: jiems tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Na, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Jo.
3: Arba kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų, tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten tas kalėjimas mane sužavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti. Ta, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia. Tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešo žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai. Tai, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Manau.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Ar šuns lojimas tėra emocijos išraiška, ar jame slypi konkreti informacija, kurios žmogus nesupranta? Dirbtinis intelektas jau geba analizuoti tūkstančius gyvūnų skleidžiamų garsų ir juose aptikti žmogaus ausiai nepastebimus dėsningumus. Tačiau mokslininkams kyla kur kas ambicingesnis klausimas. Ar vieną dieną technologijos padės suprasti, ką gyvūnai iš tiesų mums sako? Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto profesoriaus Ryčio Maskeliūno teigimu, tai yra reali tyrimų kryptis, nors iki tikro gyvūnų kalbos išvertimo dar labai toli. Dirbtinis intelektas šiandien leidžia analizuoti tokį didelį garsų kiekį, kokio žmogus tiesiog nepajėgtų apdoroti, ir jame aptikti pasikartojančius signalus bei jų sąsajas su gyvūnų elgesio ar aplinka. Tokios galimybės leidžia kelti kur kas sudėtingesnius klausimus. Analizuoti ne tik patį gyvūno skleidžiamą garsą, bet ir tai, kada, kam ir kokiomis aplinkybėmis jis pasigirsta. Gyvūnų skleidžiamuose garsuose slypinčia informacija Maskeliūnas su kolegomis tyrinėjo dar prieš kelerius metus. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek informacijos apie šuns emocinę būklę galima išgauti vien iš jo vokalizacijos. Tyrimui buvo surinkti vokiečių aviganių vokalizacijos įrašai. O remiantis gyvūnų elgsenos ekspertų vertinimu, analizuotos keturios šunims priskirtos emocinės būsenos – džiaugsmas, pyktis, verkimas ir vienišumas. Vis dėlto Maskeliūno teigimu svarbiausia šio tyrimo išvada – negalimybė nustatyti, ar šuo pyksta ar jaučiasi vienišas. Tyrimas parodė, kad gyvūno balse slypi struktūrizuota informacija, kurio žmogaus ausis ne visada geba pastebėti. Maskeliūno teigimu, šiandien toks tyrimas būtų gerokai platesnis. Užuot iš anksto apibrėžus kelias emocinės kategorijas ir tikrinus, ar dirbtinis intelektas geba jas atpažinti, modeliui būtų galima leisti savarankiškai išanalizuoti tūkstančius ar net milijonus šunų vokalizacijų ir juose ieškoti pasikartojančių struktūrų. Tokios technologinės galimybės leidžia analizuoti ne tik pavienius garsus, bet ir jų sekas, pasikartojimą bei sąveiką su kitais signalais, o gautą informaciją susieti su vaizdo, elgesio ir fiziologiniais duomenimis. Pasak Maskeliūno, šie multimodaliniai metodai jau rodo pranašumą atpažįstant šunų emocinės būsenas. Dirbtinis intelektas gali nustatyti, kad tam tikras garsas nuolat pasikartoja konkrečiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kilus pavojui ar gyvūnui pasitinkant šeimininką. Dar viena svarbi dirbtinio intelekto galimybė – vienu metu analizuoti ne tik gyvūno skleidžiamą garsą, bet ir vaizdą, jo judesius, kitų individų reakcijas bei aplinkos sąlygas. Pasak Maskeliūno, taip galima aptikti ryšius, kurių žmogus pats gali nepastebėti. Jei ateityje dirbtinis intelektas leistų patikimai suprasti bent dalį gyvūnų perduodamos informacijos, tai galėtų iš esmės pakeisti žmonių santykį su kitomis rūšimis. Pavyzdžiui, augintinių šeimininkai galėtų geriau suprasti jų stresą, baimę, diskomfortą ar poreikius ir anksčiau pastebėti problemas, kurias ne visada pavyksta atpažinti vien iš gyvūno elgesio. Vis dėlto jo teigimu didžiausias pokytis būtų susijęs ne su praktinėmis dirbtinio intelekto pritaikymo galimybėmis, o su žmonių požiūriu į kitas rūšis. Jei paaiškėtų, kad gyvūnų signalai turi kur kas sudėtingesnę struktūrą ir jais perduodama informacija apie aplinką, tarpusavio santykius, pavojų ar net individualią patirtį, tektų iš naujo įvertinti, ką laikome intelektu ir sudėtinga komunikacija. Kartu tai keltų ir moralinių klausimų. Kuo daugiau suprantame apie gyvūnų būseną ir poreikius, tuo sunkiau jų nepaisyti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

valstijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia, Didžiulė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų, atveriantį kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį,

0: nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigia, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų. O naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Demokratų lyderis kviečia valdančiųjų koalicijos tarybos posėdį dėl degalų kainų. NATO pasirengusi Rusijos hybridinėms atakoms. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė, labas rytas. Demokratų sąjungos pirmininkas siūlo valdantiesiems kitą savaitę tarybos posėdyje tartis, kaip suvaldyti degalų kainas. Jis siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas įstatymė įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą. Politikas ragina nustatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kuriems automobilis ar viešasis transportas yra būtinas, norint pasiekti darbo vietą. Pavyzdžiui, darbdavio apmokėtos ir kompensuotos darbuotojo kelionės į darbą išlaidos. Kai atstumas viršytų 20 km, būtų laikomos neapmokestinamomis pajamomis. Taip pat siūloma taikyti 80% viešojo transporto lengvatą žmonėms, vykstantiems į darbą ir iš jo, kai atstumas nuo namų iki darbovietės siektų nemažiau kaip 20 km. Žadama, kad degalų akcizo dedamoji kitą metą turėtų aukti mažiau nei numatyta. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybė iki šiol nieko nepadarius, kad jos sumažėtų, premjeras sako, kad svarstoma mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją, nors, kaip pats sako, ši idėja dar nėra išdirbta. Svarstoma kitiems metams numatytą akcizo kilimą nukelti į ateitį arba suspenduoti, bet panašu, kad joks sprendimas dar nėra priimtas. 2027 valstybės biudžetą vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 17 dienos, o Seimas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu.
1: Nepaisant sveikatos apsaugos ministerijos siūlymo sustabdyti krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė tęsti reorganizaciją. Tarybos teigimu pagrindinių siekių išlieka racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas bei visų jos pacientų ir darbuotojų gerovė. Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui, sveikatos apsaugos ministras pasiūlė Kaune išsaugoti krikščioniškuosius gimdymo namus. Sprendimą dėl įstaigos veiklos tęsimo dar turės priimti universiteto dalininkai. Toliau įvykiai užsienyje. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidentūra neįvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą, pagal kurį būtų perkamos kalio trąšos iš Baltarusijos. NATO yra pasirengusi Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hybridinio karo formoms, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė, kartu ragindamas didinti paramą Ukrainai atsakant į Maskvos veiksmus. Riutė taip kalbėjo po to, kai Danijos gynybos žvalgybos taryba pareiškė, kad Rusija veikiausiai surengs daugiau hybridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti mažus namus be projektų ir leidimų. Po teismo sprendimo CNN ir MC Now žurnalistai įleisti į Baltuosius rūmus. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybei svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas automatiškai būtų mažinamas. Lietuvos banko vadovas kartu pabrėžė, kad nėra pigių priemonių, kurios sumažintų kuro kainas. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad dabartinis įpareigojimas degalinės iki 10 valandos informuoti apie kuro kainas neduoda efekto. Pranešusios apie mažesnę kainą jūs vėliau gali ją padidinti. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali būti sušvelninti. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Seimas taip pat nesutiko, kad dėl to būtų gauta vyriausybės išvada. Pataisų iniciatoriaus teigimu sumažinus reikalavimus, žmonės patirtų daugiau nei 5000 eurų papildomų išlaidų, kol gautų projektus ir statybų leidimus. Seime siūlymas dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti kultūros įstaigoms. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Siekiant išplėsti paramos gavėjų ratą, grupė parlamentarų siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti ir kultūros įstaigoms, muziejams, bibliotekoms, kultūros centrams. Seime registruota tokia labdaros ir paramos įstatymo pataisa. Pastebima, kad kultūros įstaigos jau anksčiau galėjo gauti paramą, bet ji buvo panaikinta, kai Seimas 2020-aisiais iš paramos gavėjų sąrašo išbraukė visas biudžetinės įstaigas. Dabar dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio.
0: Toliau keliamės į užsienį. Žiniasklaidos priemonės CNN ir MC Now pranešė, kad jų žurnalistai buvo įleisti į Baltuosius rūmus, po to, kai teismas nurodė atkurti jų akreditacijas. Kol kas neaišku, ar į Baltuosius rūmus buvo leista patekti ir leidinio politikos žurnalistams. Anksčiau šios trys žiniasklaidos priemonės skelbė, kad slaptoji tarnyba neįleido jų žurnalistų, kai šie vakarytė mėgino patekti į Baltuosius rūmus. Trijų žiniasklaidos priemonių žurnalistams šeštadienį buvo uždrausta patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, o jų leidimai buvo konfiskuoti. Kalifornijos gubernatorius laikomas vienu pagrindiniu galimų pretendentų į Jungtinių valstijų prezidento postą 2028-aisiais, prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę. Ir tuomet Trumpo prezidentavimas nebus toks, koks buvo iki šiol. Jis detaliau nepaaiškino, kaip jo manimu demokratų pergalį iš esmės užbaigtų Trumpo prezidentavimą. Tačiau jei Trumpo respublikonai prarastų vienu ar abiejų kongreso rūmų kontrolę, demokratai iš tiesų galėtų apriboti ambicingą prezidento darbotvarkę, nors vykdomoji valdžia vis tiek turėtų didelius įgaliojimus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos. Dešimtys pasiuntinių išėjų iš salės atsisakė klausyti Netanyahu kalbos. Dabar 8:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Per Teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas ir liudytojo statusą turintis Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius sako, kad rizikų dėl galimo neskaidrumo institucijoje skirstant lėšas pastebėta ir anksčiau. Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Kaip vakar pranešė Žemės ūkio ministerija, ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas rugpjūtį pradėtas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Jis taip pat sakė bendradarbiaujantį su ministerija atliekant vidinį tyrimą. Lietuvoje prasideda savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Jų metu bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą. Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Ministras žada netrukus paviešinti, kaip mažins brangių degalų naštą gyventojams ir verslui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą. Tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematanti sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Dešimtys pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių išėjo iš salės. Atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos Jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė ragindamas laikytis tvarkos. Palestiniečių delegacija pranešime buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. NATO yra pasirengusi Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė, kartu ragindamas didinti paramą Ukrainai atsakant į Maskvos veiksmus. Riutė taip kalbėjo po to, kai Danijos gynybos žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Rusija veikiausiai surengs daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27-os dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. Trumpas per vakarienę Baltuosiuose rūmuose gyrė santykius su Kinija. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Premjerui įsiminus apie vyriausybės svarstymus mažiau nei numatyta trimečiame plane padidinti kintamąją degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio emisiją, koalicijos partnerių demokratų lyderis siūlo kalbėti su Europos Sąjunga, kad šios dedamosios didinimas būtų paskirstytas per ilgesnį laikotarpį. Premjeras anksčiau teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą, Lietuva galimai sau padarytų meškos paslaugą, nes pažeistų įsipareigojimus Briuseliui. Lietuvoje prasideda savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Jų metu bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą. Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Vaikų seksualinių išnaudojimų kaltinamo kunigo byla nebuvo pradėta nagrinėti teisme. Išsamiau apie tai Gintaras Sieniukevičius.
1: Kadangi seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius neseniai pasisamdė naują advokatą, Vilniaus apygardos teismui nepavyko pradėti jo bylos nagrinėjimo. Teigiama, kad advokatas turi teisę susipažinti su byla ir toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių. Kadangi nepradėtas bylos nagrinėjimas, kaltinamasis aktas nebuvo skelbiamas, o kunigo pozicija nebuvo išklausyta. Bylos nagrinėjimą teismas atidėjo iki spalio pabaigos. Į Vilniaus apygardos teismą atvykęs kunigas vengė bendrauti su žurnalistais ir slėpė savo veidą bei nekomentavo kaltinimų. Jam gresia dideli nukentėjusių ieškiniai, kai kurie siekia 200 tūkstančių eurų. Tuo metu prokuroras prašė atsiliepti ir kreiptis į teisėsaugą daugiau nukentėjusių nuo kunigo veiksmų.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose gyrė Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius. Trumpas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas antraje itin svarbaus vizito dieną užbaigė oficialių renginių, skirtų Kinijos vadovo garbei. Kiek anksčiau Trumpas ir Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę stiprinti dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų bendradarbiavimą bei bendravimą. Trumpas paskelbė, kad buvo priimti sprendimai tokiais svarbiais klausimais, kaip saugumas, technologijos ir superintelektas. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidentūra neįvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą, pagal kurį būtų perkamos kalio trašos iš Baltarusijos. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: pasirašoma nauja socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis. Jungtinės valstijos turi apsispręsti, ar nori užbaigti karą, sako Irano prezidentas. Dabar 9:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios ryties darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos papildomos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Nepaisant sveikatos apsaugos ministerijos siūlymo sustabdyti krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė tęsti reorganizaciją. Tarybos teigimu pagrindiniu siekiu išlieka racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų infrastruktūrinių ir finansinių išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas bei visų jos pacientų ir darbuotojų gerovė. Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui sveikatos apsaugos ministras pasiūlė Kaune saugoti krikščioniškuosius gimdymo namus. Sprendimą dėl įstaigos veiklos testinumo dar turės priimti universiteto dalininkai. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos turi apsispręsti, ar nori užbaigti karą Irane, nes Teheranas nenori toliau kariauti, teigė Irano prezidentas. Trečiadienį Niujorke vykusioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje jis laikėsi ryštingos pozicijos ir pareiškė, kad Iranas ant kelių prieš Vašingtoną nesiklaups. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pripažino, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybos tęsiasi. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje puolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir usipuolė visus, nuo Irano lyderių iki pirmojo Niujorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Tarsi koks stiprus antibiotikas prieš darganotus ir šlapius orus. Čia jums išskiriamas legendinių bitlų. Auksinis kūrinėlis, 33 minutėlės po 9. Tai reiškia, jog šio penktainio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Draugausim, būsim kartu iki kiek po 14 valandos. Žvelgiant taip į priekį, po 12 valandos žinių studiją turėsime svečią. Kalbėsimės apie buriavimą ir visą tai, kas apie tai sukasi aplink, tai čia bus po 12 valandos žinių, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, o šią dar likusiam aš jums priminsiu, kokie žmonės šiandieną švenčia savo gimtadienius ir apskritai, kas tokio įdomaus ar keisto yra nutikę būtent šią dieną Lietuvoje ir pasaulyje, tad niekur toli nepabėkite, o kitas kūrinys, žinoma, keliauja tradiciškai mūsų varduvininkams Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvidė ir Aurelija šiandieną švenčia savo vardadienius, tad labai smagu, kad ir penktadienis, ir vardadienis, ir čia dar daina dovanų.

16 minučių lieka iki 10 valandos ryto, čia kaip ir žadėjau, šiek tiek prasibėkime po istorinius įvykius, įdomias datas, viskas susijęs su šiandiena, 25 rugsėjo 1066-aisiais įvyko Stamfordo tilto mūšis, Anglijos karalius Haroldas II nugalėjo Norvegijos karalių Haroldą Hardradą ir šis įvykis tradiciškai laikomas vikingų žygių ir jų invazijų į Angliją pabaiga. 1513-aisiais ispanų konkistadoras ir tyrinėtojas Vaskas Nuniesas de Balboa perėjo Panamos sąsmauką ir tapo pirmoju europiečiu išvydusiu vandenyną, kurį jau vėliau Magelanas pavadino Ramiojo vandenyno vardu. 1890-aisiais įkurtas Josemito nacionalinis parkas, Jungtinių valstijų kongresas Kalifornijoje įsteigė vieną garsiausių ir gražiausių saugomų gamtos teritorijų pasaulyje – Josemito nacionalinį parką. O 1956-aisiais pradėjo veikti pirmasis povandeninis transatlantinis telefono kabelis, sujungęs Kanadą ir Škotiją, kodiniu pavadinimu TAT-1. Tokie štai įdomus nutikimai, keletas gimtuvininkų. 1897-aisiais gimė vienas iš keliausių 20 amžiaus Jungtinių valstijų rašytojų, Nobelio literatūros premijos laureatas Viljamas Folkneris. 1951-aisiais pasaulį išvydo amerikiečių aktorius, geriausiai atpažįstamas kaip Lukas Skywalkeris iš kultinės žvaigždžių karų sagos, būtent pirmųjų filmų. Ir dar vienas dvigubas gimtadienis, šiandieną pasaulį išvydo garsus aktoriai ir sutuoktiniai gimė lygiai tą pačią dieną Michaelas Douglasas ir Katrina Zeta-Jones. Tiesa, gimtadienius skiria 25 metų skirtumas.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos. Į Latviją sustiprinti saugumo atskrido 4 Vokietijos naikintuvai. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Lietuvoje prasideda savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Taip pat apie 1000 savanorių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Pasak jo, per 8 pratybų dienas institucijų laukia daug skirtingų išbandymų ir intensyvus darbo grafikas. STT atsisakė pradėti tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų, plačiau Gintaras Sienikevičius.
1: Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Tai patvirtino STT atstovė. Anksčiau skelbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotojų. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojų nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT.
0: Toliau iš užsienio. 4 Vokietijos oro pajėgų naikintuvai Eurofighter atskrido į nacionalinių ginkluotųjų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos. Taip pat per parlamento rinkimus 4 naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos sąjungininkų naikintuvai atsiųsti gynybos ministro iniciatyvą. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Prasideda 4 dienas truksiantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiks su prezidentu Emmanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius ketina apsilankyti Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Vakare Leonas 14 turėtų aukoti mišes nacionalinėme šalies stadione. Jose turėtų dalyvauti apie 80 tūkstančių žmonių. Ir dar apie Lietuvą. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo šiandien 12 valandos iki rytojaus 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurieno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Gold FM.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Vakare startavo UEFA tautų lygos varžybos, o pergalingai galų galę joje pasirodė ir Lietuvos rinktinė. Edgaro Jankausko auklėtinė išvykoje 2-0 įveikė Lichtenšteino rinktinę. Pirmas 20 minučių lietuviai kontroliavo situaciją ir kamuolį valdė beveik 80% laiko. Taip pat vienintelius du rungtynių smūgus atliko mūsiškiai, tačiau kamuolio į vartus pasiųsti dar nepavyko. Iki kėlinio pabaigos šeimininkai atliko pirmuosius smūgius, bet ir jie pavojaus lietuviams nesukėlė. O rungtynių tempą diktuojantis Lietuvos futbolininkai kūrė vieną ataką po kitos, tačiau įvartis vis viena nekrenta. Antrasis kėlinys prasidėjo Lietuvos rinktinės atakų lavina ir 53 minutę Michael Brinkas išvedė mūsiškius į priekį, saugas vienas techniškais veiksmais įveikė būrį varžovų ir nusivaręs kamuolį iki pat vartų pergudravo vartininkam bei pelnė pirmą įvartį rinktinėje. 66 minutę nuostabų įvertė pelnė į rinktinę sugrįžęs Artūras Dolžnikovas. Puolėjas stovėjo keli metrai iki baudos aikštelės, sulaukė perdavimo, kadangi jis buvo nedengiamas, nusprendė atlikti tolimą smūgį. Sėkmingai užsisukęs kamuolys skriejo į dešinį į viršutinį kampą ir Lichtenšteino vartininkas vilčių neturėjo. Iki rungtynių pabaigos Jankausko auklėtiniai ir toliau kontroliavo situaciją, tačiau įvarčių pelnyti daugiau nepavyko. Lietuviai žaidžia žemiausiojo D diviziono antrojo grupėje, mūsų grupėje taip pat varžosi Azerbaidžano rinktinė. Lietuviai su Lichtenšteinu paskutinį kartą varžėsi atrankoje į 2014 metų pasaulio futbolo čempionatą, tuomet abi rungtynės rezultatu 2-0 taip pat laimėjo Lietuviai. Kitas rungtynės Lietuviai žais rugsėjo 27-ąją namuose prieš Azerbaidžano rinktinę.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemai išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
5: Radijas Gold FM.

dar šiek tiek apie krepšinį. Debiutinis Lauros Juškaitės sezonas WNBA pirmenybėse baigtas. Paskutinėse rungtynėse Lietuvės atstovaujama Toronto Tempo komanda svečiuose 81-95 neprilygo Connecticut Suns ekipai. Laura Juškaitė paskutinėme sezono susitikime per 31,5 minutės pelnė 15 taškų, atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus prasižengė ir sykį suklydom. 9 pataikinti baudų metimai, naujas Juškaitės asmeninis rekordas WNBA, iki šiol daugiausia buvo įmetusi 8 baudų metimus. Debiutinį sezoną 29 skodiškė užbaigė fiksuodama 11,3 taško, 4,2 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo rodiklius. Ji sužaidė visas 44 sezono rungtynes ir tapo vienintelė tai padariusią žaidėją savo komandoje. Palisėti Laura Juškaitė neturės kada, nes jau netrukus kelsis į Europą ir apsilūks vienos stipriausių senojo žemyno komandų Stambulo Fenerbahčia marškinėlius.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Kauno Žalgiris atidarė naują Eurolygos sezoną. Emocingame ir bekompromisiame mūšyje Tomo Masiulio auklėtiniai susitvarkė su Belgrado Cervena Zvezda. Žalgiris Belgrado pragare triumfavo 83-77. Šių rungtynių likimas sprendėsi paskutinėmis minutėmis, likus žaisti 4 minutės iki susitikimo pabaigos. Švieslentėje degė lygų skaičiai 72-72. Tuomet per 2 minutės Nigelis Williamsas Gosas pataikė tritaškį, Karsenas Edvardsas pridėjo 2 tikslius baudos metimus, o Ašalas Tubelis realizavo vieną. Per šį laiką šeimininkai atsakė tik vienu tiksliu baudos metimu. Kiek vėliau Hima Moneke pelnė 2 taškį, tačiau šeimininkams nepavyko užsikabinti. Jonathanas Motley 4 kartą rungtynėse prasižengė puolime, tai buvo jo 5 asmeninė pražanga, o baudos metimus patakė Sterlingas Braunas. Per likusį laiką Cervenas Zvezda nebesugrįžo į rungtynės ir triukšmingasis Belgradas pritilo. Šiame mače visos akis krypo į komandos naujoką, į šembėjį grįžusį uteniškį Joną Valančiūną. Centras per 21 minutę pelnė 13 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Varžovams įsiūlė didelį kontaktą, o trečio kelnio viduryje buvo pakeistas dėl pasirodžiusio kraujo. Žaidybinėme epizode jam alkūnę trenkė Ebuka į zundu, vėliau ketvirtajame kelinyje tai dar ir pasikartojo. Dabargi kitas rungtynės Eurolygoje kauniečiai žais rugsėjo 29-ąją, tuomet Žalgiris namuose priims Pirėjo Olympiakos.

0: Beveik pusė visų leidimų migrantams buvo išduoti uždaromuose punktuose. Donaldas Trumpas gyrė Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybei svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas automatiškai būtų mažinamas. Lietuvos banko vadovas kartu pabrėžė, kad nėra pigių priemonių, kurios sumažintų kuro kainas. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dabartinis įpareigojimas degalinės iki 10 valandos informuoti apie kuro kainas neduoda efekto. Pranešusios apie mažesnę kainą, jos vėliau gali ją padidinti. Tuo metu ministras žada netrukus paviešinti, kaip mažins brangių degalų naštą gyventojams ir verslui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematanti sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė.
0: Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromuose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Pasak ministro, šiuo metu veikia dar 27 tokie padaliniai įvairiose pasaulio šalyse. Kai kuriuos jų taip pat būtų svarstoma uždaryti, jeigu, kaip sakė ministras, būtų gauti papildomi valstybės saugumo departamento perspėjimai dėl galimų grėsmių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Toliau įvykiai užsienyje. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų vadas sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Vadas pabrėžė, kad visame žemyne nedaugėja hibridinių išpolių, įskaitant mėginimą dronais pulti Vokietijos Leipcigo ir Halės oro uostą, bei incidentą, kai Rusijos laivas paleido signalines raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose gyrė Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius. Kiek anksčiau abiejų šalių prezidentai pabrėžė būtinybę stiprinti dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų bendravimą bei bendradarbiavimą. Trumpas paskelbė, kad bus priimti sprendimai tokiais svarbiais klausimais kaip saugumas, technologijos ir superintelektas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: kompanija Bad Boys Blue, ko puikiausiai įrodo, kad alkio gali būti įvairiausios formos ir rūšis savo kūriniais 12 minučių po 11 valandos, kad jau apie alkį prabilome, tai pamažėlė link pietų pertraukos krepštomės. Kitą valandą po 12 valandos žinių studiją turėsime svečią, kalbėsimės apie būriavimą, tad jeigu nieko apie tai nežinot, o žinoti norisi, tai niekur toli nepabėkite, po 12 valandos žinių laukia išties įdomus pokalbis, o visiems įsilgusiems šiek tiek ilgesingų ritmų, tai taip pat turime ką pasiūlyti.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold FM.

Japonijoje pristatytas viešbutis, primenantis milžinišką raudonai baltą Pokeball kamuolį, tačiau net ir didžiausi Pokemono gerbėjai negalės paprasčiausiai užsisakyti nakvynės, mat patekti į neįprastą kambarį bus galima tik išpildžius vieną specialią sąlygą. Neįprasta viešbučio kapsulė sukūrė bendrovę Nota Hotel, bendradarbiaudama su miegą sekančios programėlės Pokemon Sleep kūrėjais. Ji įrengta Tomo Komajaus mieste, Japonijos Hokaido saloje. Apvali kapsulė yra vos 3 metrų. Skersmens, o jos viduje yra viena apvali lova. Virš lovos įrengtas lenktas akrilinis langas, pro kurį svečiai gali grožėti šalia esančio ežero vaizdais. Gulint lovoje turėtų susidaryti įspūdis, tarsi nakvotumėte milžiniškio Pokeball kamulio viduje. Pokemon pasaulio motyvų galima rasti ir kapsulės interjere. Šalia vonios kambario plytelių spalvas įkvėpė vieną žinomiausių personažų Snorlaksas. Kambarė taip pat yra planšetė, kurie svečias gali pasirinkti mėgstamiausią Pokemoną, tuomet patalpas apšviečiamos ir pasikeičia būtent prie pasirinkto personažo spalvų, kurie šį projektą pristatė minėdami dvi sukaktis Pokemon 30-metį ir trečiai programėlės Pokemon Sleep gimtadienį. Na, apskritai, Pokemon žaidimų serija Japonijoje pirmą kartą pasirodė dar 1996-aisiais ir per 30-mečius išaugo į pasaulinį reiškinį apimantį vaizdo žaidimus, animacinius filmus, kolekcinės korteles ir įvairias kelionių pramogas. Nors kapsulė ir pristatoma kaip viešbutis, įprastose rezervavimo platformose jos rasti kol kas nepavyks. Dėl galimybės čia pernakvoti gali varžytis tik Japonijoje gyvenantys ir Pokemon Sleep programėlė besinaudojantys asmenys. Konkurso dalyviai turi registruoti socialinėme tinkle X, atrinkti laimėtojai ir gaus nemokamą vienos nakties viešnagę. Nakvynės šiame neįprastame Pokeball viešbutyje numatytos spalio 8-18 dienomis, tad kol kas tai ne visiems prieinamas viešbutis, o tik riboto laiko paskirtis ir patirtis skirta labai nedideliai grupiai laimingųjų.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kitame daliai socialinių darbuotojų pareiginė alga kils 25%. Ukrainietis vienuolyne Lenkijoje nužudė kunigą ir sužeidė dar 4 žmonės. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei socialinių paslaugų profesinių sąjungų sutartis numato, kad pareiginė alga aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintiems socialiniams darbuotojams kitą met bus didinama 25%. Kolektyvinė šakos sutartį pasirašė ministrė ir 5 šalies socialinių darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkai. Atlyginimo augimas nuo ateinančių metų sausio, kai įsigalios naujoji sutartis, numatytas visiems socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, globos koordinatoriams, globos centro veiklos koordinatoriams, veiklos vadovams, kurie dirba socialinės paslaugas teikiančiose biudžetinėse įstaigose. Sutartyje darbo užmokesčio augimas ir garantijos susijusios su galiojančia darbuotojų kvalifikacinė kategorija. Seime siūlymas dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti kultūros įstaigoms, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant išplėsti paramos gavėjų ratą, grupė parlamentarų siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti ir kultūros įstaigoms, muziejams, bibliotekoms, kultūros centrams. Seime registruota tokia labdaros ir paramos įstatymo pataisa. Pastebima, kad kultūros įstaigos jau anksčiau galėjo gauti paramą, bet ji buvo panaikinta, kai Seimas 2020-aisiais iš paramos gavėjų sąrašo išbraukė visas biudžetinės įstaigas. Dabar dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio.
1: Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą atvykstantys nuo šio vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų pramogos, susitikimas su kurieno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris viename katalikų vienuolyne peiliu nužudė kunigą ir sužeidė dar 4 žmonės, ir kurio nusikaltimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino siaubingu. Policija pranešė, kad 31 metų vyras peiliu švaistėsi 17 amžiaus vienuolyne Jaroslave, esančiame už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Lenkija artima kaimininės Ukrainos sąjungininkė priėmė 100 tūkstančių ukrainiečių pabėgusių nuo Rusijos invazijos, bet pastaraisiais mėnesiais kilo tam tikra socialinė įtampa. Prasideda 4 dienas truksantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausiai Paryžyje susitiks su prezidentu Emanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje, nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius ketina apsilankyti Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Vakare Leonas turėtų aukoti mišes nacionalinėme šalies stadione. Jose turėtų dalyvauti apie 80 tūkstančių žmonių. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

apie 20 minučių po 12 valandos. Sveikinimai ir linkėjimai besidžiaugiantiems pietų pertrauką. Ir penktadienis, kaip dažnai ir pasitaiko, būna tokia pakankamai permaininga diena. Tai mūsų žadėtasis pokalbis apie būriavimą keliasi kitą valandą, tad nuo 13 valandos po 13 valandos žinių. Tuomet ir kalbinsime mūsų studijos svečią. O čia kol kas žinutė iš muzikinio pasaulio. Su popmuzikos grupė Aha, norvegas Mortenas Harketas 9 dešimtmetyje pavergė daugybę gerbėjų širdžių. Prieš kelerius metus Parkinsono ligos diagnozė visiškai pakeitė jo gyvenimą, bet nepaisant to, atlikėjas dar šiais metais išleis naują solinį albumą Human Grace, kuris turėtų pasirodyti jau lapkričio 27-ąją. Didelė dalis dainų buvo sukurtos jau ankstesniais metais, tai demonstracinių ir studijinių įrašų mišinys iš laikotarpio po iki šiol paskutinio jo albumo pasirodymo 2014-aisiais. Vienos dainos yra kupinos vilties ir lengvumo, kitos yra sunkesnės. Albumui Human Grace dalis jų buvo aranžuotos ir produsuotos iš naujo, vis dėlto ne visas dainas norvegas galėjo užbaigti pats. Parkinsono liga veikia ir visame pasaulyje atpažįstama jo balsą, dėl ligos jis negali jo valdyti taip kaip anksčiau, todėl įrašyti dvi dainas atlikėjui padėjo dvi jo dukterys. Su 1982 įkurta Norvegijos grupė Aha, Harketas sulaukė pasaulinės sėkmės. Jų pirmasis trio singlas Take On Me atnešė grupei proveržį, vėliau pasirodė tokie hitai kaip The Sun Always Shine On TV, Crying In The Rain ir kiti. Laikotarpį praleistą su grupės kolegomis, Harketas prisimena su dėkingumu štai, ką sako muzikantas. Labai didžiuojasi tuo, ką pasiekėme ir sukūrėme, o laikas parodys, kas gi dar nutiks.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Artėjant šildymo sezonui priminame, kad draudžiama deginti kietą iškastinį kūrą, akmens anglį, lignitą ir durpes didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose. Nuo šių metų gegužės pirmosios jo negalima deginti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, taip pat kurorto statusą turinčiose gyvenamosiose vietovėse Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Pagrindinė atsakomybė už draudimus susijusių su būtinio aplinkos oro taršos šaltinių naudojimu, būtent ir atliekų deginimu, kūro ribojimais kieto iškasinio kūro draudimu, laikymosi kontrolę ir administracinių nusižengimų teisina tenka savivaldybė administracijoms. Todėl pastebėjus kieto iškasinio kūro deginimo pažeidimus, gyventojai kviečiami kreiptis į savivaldybę, o ne į aplinkos apsaugos departamentą. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą už draudimo deginti kietą iškasinį kūrą pažeidimus buitiniuose taršos šaltiniuose, krosniuose, židiniuose, gyventojams gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 170 net iki 1170 eurų baudos už pažeidimų teisenos pradėjimą, tyrimus ir protokolų surašymą atsakingi savivaldybių administracijų pareigūnai. Gyventojai, norintys atsisakyti iškastinį kūrą naudojančių kutelų, gali pasinaudoti valstybės paramą. Lietuvos energetikos agentūra administruoja paramą neefektyvių biomasę ar iškastinį kūrą naudojančių katilų keitimui į efektyvesnės šilumos gamybos technologijas individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tikimasi, kad mobilizacinės pratybos gyventojų kasdienybės nesutrikdys. Graikijoje po sprogimo prie Akropolio sugriuvo pastatas. Dabar 13 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Taip pat apie 1000 savanorių. Vykstant pratyboms bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas užtikrinant kritinių paslaugų testinumą. Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Vyriausybės svarstant priemonės degalų kainoms mažinti, Lietuvos biodegalų gamintojai teigia, kad vietoje pagamintų biodegalų ribojimas reikšmingos įtakos kainoms degalinėse neturėtų, tačiau galėtų priversti įmonę stabdyti gamybą. Lietuvos biodegalų gamintojus vienijančios atsinaujinančių degalų asociacijos teigimu, į dizeliną įmaišomi pirmos kartos biodegalai galutinėje jo kainoje sudaro 2 centus už litrą. O importuojamų HVO biodegalų naudojimas dizelino kainą didina beveik 7 centais už litrą. Asociacijos teigimu dabartinį dizelino brangimą pirmiausia lemia geopolitiniai konfliktai, naftos perdirbimo sutrikimai ir ribota dizelino pasiūla tarptautinėse rinkose. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo. Maršrutais.
1: Toliau iš užsienio. Šveicarijos rinkėjai sekmadienį referendume spręs ar konstitucijoje įtvirtinti griežtesnę šimtmečius puoselėjamo šalies neutralumo sampratą. Pritarus iniciatyvai Šveicarija iš esmės negalėtų taikyti sankcijų Rusijai, nebent jas patvirtintų Jungtinių Tautų saugumo taryba, kurioje Maskva turi veto teisę. Bernui taip pat būtų užkirstas kelias karinių požiūrių bendradarbiauti su tokiu aljansu kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta arba jai grėstų neišvengiamas iš polis. Rusija atvirai parėmė šią iniciatyvą. Pagal dabartinę tvarką, nors Šveicarijos vyriausybei draudžiama dalyvauti valstybių tarpusavio karuose ir teikti karinę paramą, ji gali spręsti ar taikyti ekonominės sankcijas ir bendradarbiauti su kariniais aljansais prie jų neprisijungiant. Graikijos sostinės turistinėme Plakos rajone netoli senovinio Akropolio rytą nugriaudėjo galingas sprogimas. Dėl sprogimo sugriuvo vienas pastatas, yra sužeistųjų. Sprogimo priežastis kol kas neaiški, tačiau vietos žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM svečias.
1: Na štai, mėly klausytojai, kad ir šiek tiek ne taip, kaip buvo planuota, bet viskas buvo anonsuota ir aš tikiu, kad dabar jau jūs gerokai arčiau savo radijo imtuvų šiandieną pas mus svečiuose. Buriavimo akademijos vėjo pamušalai įkūrėjas, buriuotojas Vilius Tamkvaitis. Gerą dieną, Viliau.
2: Sveiki.
1: Nu va, tas toks nelabai galbūt stabilus penktadienis ar gal koks čia artėjantį pilnatis, bet mes eteryje susitikom ir aš labai džiaugiuos tave pamatyti tol po metų laiko.
2: Taip, jau tam pasavėtų savotišką tradiciją pabaigti sezoną su jūsų radio klausytojais.
1: Ar jis jau baigtas, ar jis jau link pabaigos, kaip yra tavo bent jau darže?
2: Ne, sezonas dar nebaigtas, dar laukia keletas regatų, dar laukia laivų paruošimas žiemai, nu, tai dar tų darbų jūrinių dar liko, dar tikrai sezonas nesibaigė. Tačiau jau nuotaikos vis tiek tokios rudeninės ir žieminės.
1: Jau pabaigtuvių,
2: po truputėlį kalbam apie kitų metų planus, jau ir tai tikriausiai sezonas į pabaigą tikrai.
1: Koks jis buvo?
2: Šiaip buriavimo sezonas Lietuvoje šiemet buvo labai aktyvus ir labai daug visko vyko. Galim sakyti, turėjom visą sezoną tokį buriavimo festivalį, nesibaigiantį. Tai iš tokių grand renginių, tai turėjom ilka klasės taurės etapą Nidoje, turėjom 470 klasės jaunimo čempionatą Europos Nidoje, tai tokie didžiuliai sportiniai renginiai. Turėjom tradicinę Kuršių marių regatą ir turėjom ORC čempionatą Europos Klaipėdoje. Irgi didžiulis renginys, pirmą kartą tokio lygio renginiai organizuojami Lietuvoje. Na ir dar laukia rudens vėjo regata Kaune, kur irgi didžiulė regata tradicinė, suvažiuoja daug dalyvių iš visų Baltijos šalių ir panašiai. Tai kaip sakant, tik spėk visur dalyvaut.
1: Kalendorius visko, pilnas.
2: Tikrai taip. Tikrai.
1: Kadangi mes kasmet va taip susitinkam, tai pokyčiai, nu tokie, sakyčiau, į kokybę, į kiekybę, į nežinau, lyginant ar ne, nežinau, kelis metus, tarkim, atgal, ar aš klystu.
2: Aš manau, kad taip sutapo tiesiog tie kalendoriai, kad keletas iniciatyvų realizavosi būtent šiemet, nes tos tarptautinės didelės regatos, jos planuojamos kelis metus į priekį. Na ir turim šiemet tokį gausų derlių tų aukšto lygio buriavimo renginių. Aš labai norėčiau tikėti, kad tai yra tokia tam tikra pradžia, kad Lietuva tampa vis tokia žinomesnė vieta šitų visų regatų radare tarptautiniam ir tų renginių turėsim ir daugiau. Tai tikrai tikiuosi, kad žmonės, kurie dirbo organizuojant prieš šiuos renginius, nepraras entuziazmų ir energijos ir toliau su šita energija judės į priekį.
1: Tai sportą mes šiek tiek į šoną stumtelkim, nes aš pasikviečiau tave tam, kad mum paprastiem, žemės pelėm, papasakotum apskritai, vis dar yra šiek tiek truputėlį mistifikuojamas tas buriavimas, pramoginis buriavimas, apskritai jachtos turėjimas, kaip labai prabangaus dalyko ir žmonės žiūri, kaip į kitą pasaulį. Yra dar kitas, kurie nėra niekada susidūrę su tuo apskritai.
2: Taip, tai šitas yra ir čia tikriausiai viskas priklauso į kokį burbulą žmonės papuola, ne? Nes galima rasti Instagram'e keliautojų, kurie už kelis tūkstančius eurų nusiperka laivelį, su juo keliauja, jame gyvena ir tai tikrai neatrodo prabangu. Tačiau lygiai taip pat galim rasti super žvaigždžių, kurie turi tikrai šimtus milijonų kainuojančias jachtas, kurių diena kainuoja dešimtis tūkstančių tiesiog palaikyti tą laivą, mokėti atlyginimus ir padengti visas išlaidas. Ir šitas antras variantas automatiškai atrodo neprieinamas ir nepasiekiamas.
1: Bet greičiausiai taip ir yra.
2: Taip.
1: Vienam interviu tu sakei, kad gaunant vidutinės pajamas galima buriuoti ir tai, kaip pasakyt, neišsunks paskutinių pinigų iš sąskaitos, nes tikrai yra gerokai brangesnių hobių.
2: Tikrai taip ir šitos minties neatsisakau. Tikrai, iš tikrųjų, šiai dienai Lietuvoje galimybė buriuoti tikriausiai riboja ne kiek pajamos, o kiek fizinės vietos, kur laikyti laivus ir kur plaukti. Nes didžioji dalis uostų Lietuvoje yra pilnai užpildyti.
1: Taip.
2: Ir jeigu pažiūrėtumėm pardavimus, kai žmonės parduoda laivus, tai dažnai būna arba klausimas perkant laivą, arba skelbime parašyta su vieta ar be vietos. šioje situacijoje.
1: Nes jeigu jau randi su vieta, tai čia toks mažas aukso puodas.
2: Taip. Ir netgi žinau situacijų, kai žmonės perka galbūt seną nudėvėtą jachtą tam, kad gauti vietą. Reiškia, ir tą jachtą paskui bando parduoti ir toje vietoje pastatyti savo laivą. Tai tikrai manoma ir yra, pavyzdžiui, Facebook'e puslapis, kuris, užsienietiškas puslapis, bet iš principo apie mūsų regioną, apie Skandinaviją, Baltijos jūrą, kuris rodo, deda vis nuotraukas arba atrastus laivus iki 1,5 tūkstančio eurų.
1: O, tai mes tikriausiai tą patį kartu sekame.
2: Jo.
1: Kartais būna tokių, aš net pradedu galvot, kad yra sukčių skelbimai, nes būna tokių variantų gerų.
2: Tikrai taip. Vėlgi viskas tikriausiai priklauso nuo noro ir nuo požiūrio. Ne? Tai vienam 30 metų aprūdies automobilis yra puikus automobilis, jisai važiuoja, užsiveda, viskas veikia ir jisai jo džiaugiasi, kitam norisi naujo, trečiam norisi prabangaus. Tai čia vėlgi turim tą patį spektrą, kur kiekvienas gali atrasti savo.
1: Kaip ir kelių įbūrėjimą yra įvairių, ar ne? Galima plaukti su kokiu lazeriu, ar ne, su finu, su burlente galų gale galima plaukti,
2: taip,
1: galima plaukti su jachta.
2: Taip, tikrai.
1: Principai tie patys, ar ne?
2: Iš esmės tas pats, taip. Įprastai, čia jau taip mano to dėstytojo galbūt požiūriu kalbant, tai žmonės, kurie čiupinėja nors kiek mažus laivus, jie įprastai greičiau ir, galbūt efektyviau pagauna ir didelio laivo valdymą ir sunkiau nuo didelio laivo pereiti prie mažesnio laivo, nes reikia tam tikro vikrumo, tai viskas pagreitėja, reikia reakcijos didesnės, bet principė pribira viskas tas pats ir vėjas pučia tas pats, būrės veikia taip pat ir panašiai. Tik tai atsiranda tam tikri triukai, nes, sakykime, didelėje jachtoje jėgos ir apkrovos gali būti matuojamos 10 tonų ir tam reikia specialios įrangos, kad, pavyzdžiui, būrės valdyti, kaip, pavyzdžiui, mažame laivelyje, tą darom rankomis, tiesiog laikom rankoje virvę ir ją patraukiam arba atleidžiam. Tai, tam tikrų įgūdžių reikia, bet principai fundamentalus visi išlieka tie patys.
1: Kokie žmonės ateina į tavo akademiją? Galima kažkaip išskirti ar nupiešti tą būsimo buriuotą paveikslą?
2: Žmonės labai įvairūs. Ir aš, galbūt tokias tris kategorijas suskirstyčiau. Tai viena kategorija yra smalsuoliai, kurie nežino, jiems įdomu, jie nori nuo kažko pradėti ir tai yra vienas iš būdų, nuo ko jiems pradėti. Antra grupė labai romantiškai yra svajokliai, tai žmonės, kurie svajoja, kurie ar tai ten kokią, Džeko Londono knygą perskaitė, ar irgi kažką internete
1: rado.
2: Karibų piratų žiūrėjo. Ir jie turi svajonę, turi kažką, vat galbūt pamatė skelbimą, kad galima už 1,5 tūkstančio eurų laivelį įsigyti ir jie jau planuoja, kaip jie su tuo laiveliu keliaus po pasaulį. Ir trečia tokia grupė yra, kurie jau daugiau mažiau turi apgalvotą, turi planą, jie žino, ko nori, jie ateina būtent įgyti kvalifikaciją ir panašiai. Dažniausiai jau kažkur su kažkom būrevė ir daugiau mažiau žino, ko nori.
1: Kurių daugiausiai, ar visi po 33,3% tos rizikos grupės, ar yra kažkokie išsiskirianti?
2: Ne, tai žinokit, pas mus tikriausiai didžioji dalis yra smalsuolių. Tada pavadinimas tikriausiai privilioja svajoklius, ir koksai, 15% jau tų, kurie suateina su planu, su konkrečia vizija, ko jie nori ir kaip jie nori tai pasiekti.
1: Gerai, tai mes dabar pakalbėkim, būsimiems smalsuoliam ir romantikam šiek tiek ant žemės nusileis, teks pasimokyti, nebus, kad ar ne, atėjau, man čia valandą parodė kažkaip kažką ir aš jau plaukiu ir esu patenkintas.
2: Taip, tai yra du tokie skirtingi dalykai. Tai vienas dalykas, jeigu mes norim tiesiog susigaudyti jachtui ir būti tenai veiksnių produktyvių įgulos narių. Kitas dalykas, jeigu norim įgyti pažymėjimą ir įgyti, kaip čia pasakyti, teisę savarankiškai valdyti būrinį laivą.
1: Taip.
2: Ir iš tikrųjų keliai yra visai skirtingi. Nes jeigu mes ruošiamės pažymėjimui, Tai apie patį laivo valdymą, apie patį, nežinau kaip čia pasakyti, būti, apie tą amatą buriuotojų. Tikriausiai taip. Pačiame egzamine yra, na, koks 15% galbūt egzamino. Visa kita mes turim išmokti gausybę teorijos apie navigaciją, apie hidrometeorologiją, apie jūrų teisę, apie skirtingus kodeksus, apie prasilinkimo taisyklės ir apie saugumo taisyklės ir panašiai. Tai iš tikrųjų, jeigu tiesiog norim būti jachtoje, nu tos nemažos dalies teorinės informacijos mums nereikia, na, jeigu darom prielaidą, kad kažkas kitas bus laive, kas šituos dalykus žino ir išmano. Tai tuo atveju, jeigu norim tiesiog buriuoti ir gaudytis laive, tai tada reikėtų, na, geriausia praleisti daugiau laiko laive būtent. Ir na, labai geras dalykas yra turėti kažkokį mokytoją, na, galbūt ne tokį mokytoją, kuris pamokas veda, bet tiesiog žiūrėti jį ir paklausti, kaip tu čia tą virvę suringavai, kodėl tu patraukiai, kodėl tu atleidai ir panašiai.
1: Nes, tai įsiprašyti įgulą į kokią regatą, čia yra vat, geriausia mokykla tada, na, tu gauni tokią dozę ir sporto, ir mokslo, azarto, nu visko.
2: Ir taip ir ne. Iš tikrųjų, regatos turi tokią savybę, kad regatos metu tenai labai
1: nebus teisingai kada.
2: Dalintis patirtimi nelabai yra kada. Ir kitas dalykas regatoje, kada plauki vis tiek kiekvienas įgulos narys turi savo funkciją ir aš pažįstu buriuotojų, kurie daugybę metų buriuoja, bet jie tampa tokie savotiškais vienos funkcijos, vienos operacijos, na ir kelių operacijų specialistai. Ir kai tu būna, atrodo, žmogui, kuris 10 metų buriuoja, paprašai tink pavairuok, ir jis sako, kaip, nu aš ne mano šitas dalykas. Tas nėra blogai, tol, kol žmonėms tai yra smagu ir jie nori, ir tu, kaip sakyt, gal taip. Kažkam kaip tik yra smagu savo turėti nišą, kurioje tu esi profesionalas ir joje dirbi, bet sakau, tas bandymas ateiti į buriavimą per sportą, jisai turi būti toksai, na, kaip čia pasakyti, pamatuotas. Ir vat vienas bičiulis dabar prisidėjo prie vienos lenktynininkų komandos, bet jisai, na, nori išmokti savarankiškai buriuoti. Mano patarimas jam buvo, sakau, nu, tu visą laiką turėk išplėstas akis ir ausis.
1: Taip,
2: žiūrėk, klausyk ir stebėk ir bandyk suprasti, kas vyksta ir kaip bus tinkama proga, jeigu kas nors tau neaišku, tai tu paklausk, sakyk, o kodėl taip, o kodėl antraip, o kodėl mes čia taip darėm, o ne kitaip. Ir tai tada tas laikas patampa toks, na, produktyvesnis, jisai tu nuolatos tobulėji ir atrandi kažką naujo.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose Buriavimo akademijos vėjo pamušalai įkūrėjas, buriuotojas Vilius Tamkvaitis. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie buriavimo pradžiamokslį tęsiant toliau. Kaip nuspręsti arba kaip reikėtų padaryti, kad tu suprastum, tau tinka tas buriavimas ar netinka? Žmonės, va tie ypač smalsuoliai, kur ateina, atsisijoja ger, ne, matys su laiku.
2: Atsisijoja. Ir na, vienintelis būdas yra pabandyti šitoj vietoj. Ir klasėje, ir prie kompiuterio ekrano, dėja, mes to neišmoksim.
1: Taip.
2: Tik tai aš turėčiau galbūt patarimą tokį visiems klausytojams, na, vienu bandymu neapsiribotų.
1: Jeigu kažkas ne taip,
2: ar... Jo, nes vėlgi, nu, tikrai labai daug lemia žmonės ir galbūt tiesiog jūsų pirmas bandymas bus su netinkama kompanija. Ne, ten galbūt, nebūtinai, kad tai žmonės blogi, gal tiesiog jūsų chemijos nesutampa su kapitonu, su kita įgula ir tai gali labai ženkliai pakeisti visą situaciją. Kitas dalykas, pat žandras buriavimo. Ne? Žmonės dažnai susigalvoja, kad nori plaukioti jūromis, išplaukia jūrą, o ten jūros liga, baisu, ryšio nėra ir panašiai.
1: Šalta, drėgna.
2: Jo. Tai tada galbūt galima, reiškia, buriuoti žeruose, ar tai ten kažkose uždaresniuose telkiniuose, ar paprasčiausiai buriuoti tik tai gerų orų, kas irgi yra opcija šitai. Tai, nu, kartais galbūt nepavyks mums išvengti ten audringesnių sąlygų, bet dažnu atveju su moderniom prognozėm, na, tai įmanoma suplanuoti daugiau mažiau. Tai va, ir išbandyti skirtingus žanrus ir pažiūrėti, kas patinka, nes, na, buriavimas yra beprotiškai spalvotas užsiėmimas, jisai turi visą spektrą nuo labai labai sportinio ekstremalaus buriavimo iki labai ramaus turistinio buriavimo, iki vandenynų buriavimo, tai, kuris tokio labiau turi ekspedicijos nuotykio žanro, iki buriavimo ežeruose. Na, sakau, spektras labai platus ir kiekvienas gali atrasti savo, kas jam patinka.
1: Ir iš to, vat, ką tu dabar pasakai, aš įsivaizduoju, žmonės klauso, nu ir nu, tu niekaip čia neužmuši to romantizmo. Jisai privalo būti, o kažkoks procentas šitam kompote, nes, nu, tiesiog yra gražu, galbūt daugam tas laivas su buriom.
2: Faktas, kad to romantizmo buriavime yra daug. Galbūt truputėlį, kadangi augęs esu su senaja karta, galbūt jo yra vis mažiau ir tas buriavimas labiau, kaip čia pavadint, produktėja, vartotojiškėja. Tikriausiai kaip ir viskas šiai dienai. Ir tokį, na, labai gerą pavyzdį galiu pateikti, tai yra mano toks pastebėjimas, kaip skirtingai žmonės žiūri pačius laivus.
1: Taip.
2: Tai vieniem žmonės laivai turi pavadinimą, jie su to laivu pasišneka, nu, nebūtinai tiesioginė prasme, bet, nu,
1: taip,
2: tas laivas personifikuojamas yra, jisai savo gyvenimą pradeda gyventi. Kitiem žmonėm vis dažniau pamatau, kad laivas yra tiesiog daiktas, tai yra įrankis, kuris, na, yra skirtas atlikti funkciją.
1: Aš galvoju, dabar žmonės, pavyzdžiui, su motociklais kalbasi, nu, greičiausiai ne, gal, nors irgi velnė žino, čia tas irgi pasaulis.
2: Tikriausiai vėl skiriasi, nenustepčiau, kad yra tokių, kurie gal kalbėtis nesikalba, bet
1: turi, nu, tokią.
2: Turi ir praeidami pagalvoja, kaip čia tas mano motociklas gražiai stovi, ar tai ten važiuoja, ar panašiai. Tai va, tai tas šiek tiek keičiasi, bet faktas, vaizdai, gamta ir na, buriavimas vis tiek, galbūt sportinis buriavimas, nors irgi turi panašų efektą, yra savas, kaip čia pavadinti, toks meditacinis efektas, nes tu esi gamtoje, dažnu atveju nėra noro arba galimybių ten žiūrėti į ekranus, kažkas vyksta, vanduo čiurlena, saulytė šviečia, ar tai ten koks nors mėnulis ir
1: terapinis labai užsiėmimas.
2: Tikrai taip, tai šito efekto labai daug yra.
1: Gerai, tai dabar būsimiems Taviškės akademijos studentams, kiek reikėtų skirti laiko arba nusiteikti kam, kiek aš turėsiu mokytis, kiek tai užtruks, ar iš pradžių teorija, ar tada praktika, ar darom kartu, ar tai geriau rudenį daryti, ar geriau pavasarį, ar žiemą.
2: Taip, tai čia vėlgi vienareikšmiško atsakymo nėra.
1: Nu, bet greičiausiai, kad ne vasara, tai tikrai, nes vasara buriuoja tie, kurie buriuoja.
2: Taip, taip, taip. Ir mes, pavyzdžiui, kursų vasarą nevykdome, nes tiesiog patys nespėtume fiziškai. Jo, jo, jo. Tiksliau, kartais namie būna, bet namie irgi reikia pabūti, žinot, nes paskui išvarys iš tų namų, jeigu niekada jos negrįši. Iš tikrųjų, geriausia yra pradėti nuo praktikos. Truputėlį pabūriuot, pačiupinėt tą dalyką. Ir
1: čia, vat, kai tu sakyt, suprast po to vieną, dviejų kartų, ar apskritai aš
2: taip,
1: ne kaip katinas, ar taip, ne Ivonė.
2: Taip. Vienas dalykas išbandyti, ar tai tinka, patinka, kitas dalykas, kad truputėlį pačiupinėt tą būriavimą ir tada ta teorija visai kitaip atrodo ir jie visai kitaip tada pavyksta mokytis ir perprasti, nes kai pradedi visai nuo knygų ir nuo vadovėlio.
1: Tai tikrai supras, kur falas yra, tai sudėtinga ir labai nekas. Jo,
2: taip. Ir žmonės arba krizena, arba pasimeta ir panašiai. Aš mėgstu tokį pavyzdį, kad nu, jeigu, pavyzdžiui, niekada nebūtumėm ragavę vyno, pasidarytų mums įdomu vynas ir mes pradėtumėm apie jį domėtis nuo knygų skaitimo. Ne? Tai tikriausiai išskaitytumėm kažką ir įsivaizduotumėm, bet tai tikrai neprilygtų prie to, jeigu būtumėm vieną kitą cisterną to vyno išragavę. Ne? Tai čia lygiai tas pats. Toliau prasideda, sakykim, tie teoriniai mokslai. Tai ar rudenį, ar pavasarį, tai čia, manau, nemaža dalim skonio reikalas. Jeigu vasarą paburiavo, matyti rudenį kursus, pasimokyti, kol ant šviežio entuzijazmo visai yra naudinga. Jeigu visai esam pradedantis, tai ir pavasarį pradėti yra visai taip organiška, nes, na, pabaigiam kursus, kaip taisyklė mes taip stengiamės kursus dėlioti, kad jie pasibaigtų tie sezono pradžia ir po to keliaujam į laivą ir pradedam būriuoti ir tai, ką išgirdom klasėje, naudoti praktikoje. Tai vat tų kelių yra įvairiausių, bet sakau, praktika yra pagrindinis dalykas čia.
1: Esu nekartą kalbėjęs su vairavimo instruktoriais automobilių ir yra nemaža dalis žmonių, kurie išlaiko vairavimo egzaminą, gauna ar ne dokumentą ir padeda į stalčių ir metai du, nu tai aš tarsi ir turiu, bet pavairuoti ne ačiū. Kaip yra būriavime? Matyt, irgi kažkoks procentas, nu, užsibrėžė tikslą ir paskui ar tai laivo neįsigijau, ar į komandą neįsilėjau, ar dar kažkas.
2: Tikrai taip, tai aš manau, kad yra to nubirėjimo nemažai, kas eina į egzaminą ir po to nebebūriuoja. Nes dalis ir neišlaiko egzaminų ir irgi tada padeda į stalčių tą idėją, nežinau, nusivelia savimą
1: neišeina,
2: ar kažko jo ir panašiai. Tai šito yra ir aš tikrai labai raginu visus būriuoti ir ne, nedaryti šitos pertraukos, nes čia vėlgi užsiėmimas yra toks, kad nu, jam reikia tam tikro įdirbio, reikia tų valandų, sakykime, ar kaip čia pavadint, kad mes tai galėtumėm padaryti. Ir labai dažnai žmonėm įgyjus tą pažymėjimą būna baisu tą pirmą žingsnį žengti ir pradėti savarankiškai būriuoti. Nes mes stengiamės to nedaryti, bet neišvengiamai per paskaitas tenka nemažai kalbėti apie saugumą, apie nelaimes, taip, apie panašius dalykus. Tai aš kažkada susimašiau, ar nėra taip, kad mes per daug prigazdinam tos būsimus
1: buriuotojus. Kaip išplauksit.
2: Jo, tai jau tada jau jums bus. tai iš tikrųjų, iš,

0: ugdyti. Tai va, tai šitos pauzės tikrai nereikėtų daryti.
1: Gerai, tai kadangi vieniems tas buriavimo sezonas į pabaigą, kiti dar laukia paskutinių regatų, o būsimiems vėjo pamašalų studentams tada kur ieškotis informacijos ir kada čia ta pirma grupė renkasi ir romantikų, ir svajoklių, ir pragmatiškesnių šiek tiek veikėjų.
0: Taip, tai šiemet kalendoriaus nepavyko suderinti, kad surinkti rudeninę grupę, tai renkam grupės nuo pavasario. Tai mūsų interneto svetainėje galima rasti visą informaciją ir kovo mėnesį kitų metų pavasarį jau lauksime kursantų. Ir tikimės, kad pavyks padėti dar vienai grupiai, ar tiksliau kelioms grupėms tikriausiai įsilieti į buriuotojų gretas.
1: Tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi Buriavimo akademijos vėjo pamušalai įkūrėjas, buriuotojas Vilius Tamkvaitis. Ačiū, kad atkeliavot ir gero vėjo.
0: Gero vėjo, gero vėjo.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ar Klaipėdoje 15, Šiauliuose ar Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionaliniai mokėjimo agentūrai laikinai vadovaus ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas. Suomijos ir Švedijos naikintuvai kilo atpažinti Rusijos karinių orlaivių. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Žemės ūkio ministrui dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo nušalinus Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, laikinai vadovauti agentūrai paskirtas ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas pareigas pradės eiti pirmadienį. Ministras vakar sakė, kad laikinai agentūrai turėtų vadovauti ministerijos darbuotojas. Anot jo, jis turės užtikrinti, kad procesai vyktų, nes dabartiniam vadovui sunku derinti darbą su ta situacija, kuri iškilusi. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakuavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuotiem dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizų valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Pasak jo, tokiu atveju prie sienos galėtų susidaryti didelis evakuojamų žmonių srautas. Todėl kartu su Lenkijos kolegomis būtina iš anksto įvertinti, kaip tokia situacija būtų valdoma. Jo teigimu, rengiant planą, taip pat reikia įvertinti transporto srautų susisiekimą ir infrastruktūros būklę. STT atsisakė pradėti tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Tai patvirtino STT atstovė. Anksčiau skalbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotojų. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojų nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų. Tarnyba, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Suomijos oro pajėgos pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Skelbiama, kad jie tarptautinėje oro erdvėje atpažino Rusijos orlaivių grupę. Kariuomenės teigimu tai buvo pirmoji bendra abiejų šalių oro pajėgų operacinė atpažinimo misija. Pastaraisiais metais įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo, o šiaurės šalių naikintuvai reguliariai keliami perimti Rusijos orlaivių. Kaip teigiama paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje, po to, kai Europa ėmėsi priemonių ir sulaikė keletą su svetimo šalies vėliava plaukiojančių tanklaivių iš Maskvos šešėlinio laivyno, nuo praėjusių metų spalio iki šių metų birželio, tokių laivų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus. Vakarų šalims nusprendus ryštingiau kovoti su šešėlinio laivyno laivais, plaukiojančiais su svetimo šalies vėliava, nuo praėjusių metų sausio 107 laivai buvo priversti registruoti su Rusijos vėliava, nes atviriesiems laivų registrams griežtinant kontrolę kitų galimybių jiems liko nedaug. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Radijas Gold FM. Na, čia dar viena žinutė apie antirekordą. Jei Jonas Valančiūnas jau debiutinėse savo Eurolygos rungtynėse su Kauno Žalgirio marškinėliais pademonstravo, kad bus didelė jėga stipriausioje senojo žemyno komandoje lygoje, tai tiesioginis jo oponentas Jonathanas Motley norės kuo greičiau užmiršti pirmasias rungtynes su Belgrado Cervena Zvezda apranga. Kasgi nutiko? Na, Žalgiris vakar vakare 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda, o Valančiūnas su 24 naudingų balais buvo efektyviausias žaidėjas savo komandoje. Tuo tarpu didžią dalį laiko jis rungtyniavo prieš 31 metų 2,6 cm ūgio Jonathaną Motley, kuris prieš 3 metais vyresnį lietuvį nieko negalėjo padaryti. Amerikietis užfiksavo tiesiog košmarišką statistiką. Per 14 minučių jis pelnė 2 taškus, bet pataikė tik vieną dvitaškį iš 5, prametė abu tritaškius, neatkovojo nei vieno kamulio, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, net 6 sykius suklydo ir 5 kartus prasižengė. Aukštaūgis net 4 kartus prasižengė puolime, o dar kartą pažeidė taisyklės ir prieš Joną Valančiūną. Prie jo pavardės naudingumo balų grafoje rungtynių pabaigoje degė skaičius minus 13. Be to, jam esant aikštėje, Cervena Zvezda nusileido Žalgiriui net 19 taškų skirtumų. Tai absoliučiai blogiausias rodiklis tarp visų rungtynių dalyvių. Toks niurus Motley pasirodymas vos netapo naujojų Eurolygos antirekordu. Anot Basket News, nuo 2002 tik vienas krepšininkas buvo surinkęs negatyvesnį naudingumo balų skaičių. Ir tai kroatas Luka Žoričius, kuris atstovaudamas tam pačiam Stambulo Fenerbahčė 2013-aisiais rungtynės užbaigė su minus 14 balų statistika.

Vidite će se kajiti. Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheris priešakyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 m. Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekarta užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Rekordai kartais apsunkina gyvenimą. Vienas austras apie 1550 metus turėjo beveik 1,5 metro ilgio barzdą, kuri buvo ilgiausia tuo metu barzda pasaulyje. Visgi vyras sugebėjo užlipti ant jos. Kas nutiko po to? Jis susilaužė kaklą ir mirė.

Tai be ribų. Pažiūrėkite į savo užtrauktuką. Matote IKK inicialus? Tai yra Yoshida Kagyo Kabushigaisha, didžiausias užtrauktukų gamintojas pasaulyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Vaiko priežiūros išmokų pokyčiai galėtų įsigalioti nuo ateinančios Liepos. Vašingtonas siūlo Emiratuose surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo ateinančių metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnį jų tvarka. Tam numatytas apie 123,5 milijono eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti 1,5 metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet nedidesnė nei 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų 385 eurus per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinės 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigyjant mokiniui reikalingas priemones. Premjeras sako, kad keičiant migrantų atvykimų į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nesikeis. Jo teigimu, verslas norėtų, kad kvotos būtų didesnės, ypač statybos ir transporto sektoriai, bet vyriausybė pasisakiusi už kontroliuojamą migraciją. Šiais metais patvirtinta 24 706 užsieniečių kvota naujai atvykstantiems dirbti į Lietuvą. Migracijos departamento duomenimis ši kvota buvo išnaudota jau rugsėjo 7 diena. Žemės ūkio ministrui dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo nušalinus Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, laikinai vadovauti agentūrai paskirtas ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas pareigas pradės eiti pirmadienį. Ministras vakar sakė, kad laikinai agentūrai turėtų vadovauti ministerijos darbuotojas. Anot jo, jis turėtų užtikrinti, kad procesai vyktų, nes dabartiniam vadovui sunku derinti darbą su ta situacija, kuri yra iškilusi. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas, kalbėdamas su žurnalistais, pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė techninių lygmenių surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą. Anot Zelenskio, Ukraina šiuo metu laukia, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą ir pridūrė, kad Vašingtonas tokį susitikimą siūlo surengti Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Anksčiau buvo pranešta, kad Zelenskis mano, jo gruodį vyksiantis didžiojo 20-ko viršūnių susitikimas galėtų tapti puikia proga surengti turiningą trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą. Šveicarijos rinkėjai sekmadienį referendume spręs, ar konstitucijoje įtvirtinti griežtesnę šimtmečius puoselėjamo šalies neutralumo sampratą. Pritarus iniciatyvai, Šveicarija iš esmės negalėtų taikyti sankcijų Rusijai, nebent jas patvirtintų Jungtinių tautų saugumo taryba, kurioje Maskva turi veto teisę. Bernui taip pat būtų užkirstas kelias kariniu požiūriu bendradarbiauti su tokiu aljansu kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta arba jai grėstų neišvengti. Išpolis. Rusija tvirai parėmė šią iniciatyvą. Pagal dabartinę tvarką, nors Šveicarijos vyriausybė draudžiama dalyvauti valstybių tarpusavio karuose ar teikti karinę paramą, ji gali spręsti ar taikyti ekonominės sankcijas ir bendradarbiauti su kariniais alijansais prie jų neprisijungiant. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

aukcione bus parduodami asmeniniai Bridget Bardo daiktai. Apie tai išsamiau jau netrukus čia, Vytautė Sekaitė. Aukcione Paryžiuje bus parduodami daiktai priklausę velioniai Prancūzijos aktoriai ir gyvūnų gerovės aktyvistei Bridget Bardo. Pasak aukcionų namų bus parduodama iš viso daugiau nei 280 daiktų iš 2025-aisiais mirusios kino dievaitės palikimo, įskaitant mažas figūrėlės, minkštų žaislus ir suvenyrus. Šie daiktai yra iš Bardo valdų Centro Pezerijos buto Paryžiuje. Taip pat aukcione bus parduodama Olivetti rašomoji mašinėlė, kurią Bardo rašė antrąjį savo memuarų tomą. Taip pat Repeto baleto bateliai, portretai ir daugybė smulkių kasdienių daiktų. Numatoma daiktų kaina svyruoja nuo 20 iki 10 tūkstančių eurų. Dauguma daiktų įvertinti mažesnė nei 100 eurų suma. Gautos lėšos bus skirtos Bridget Bardo fondui ir jos vieninteliam sūnui. Bardo tarptautinę šlovę pelniusi tokiais filmais kaip Ir Dievas sukūrė moterį, mirė 2025 gruodžio 28, būdama 91. Pasitraukusi iš kino pramonės įskyrė savo veiklą gyvūnų geroviai ir 1986-aisiais įkūrė Bridget Bardo fondą.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bankai privalo tinkamai pasirengti galimiems iššūkiams, sako premjeras. Zelenskis teigia, kad Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Ukrainai Patriot licenciją. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Premjeras pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausiai žmonėms perkant vaistus ir degalus. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku pabrėžta, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Pagal mobilizacinę užduotį daliai bankomatų būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas. Kalbant apie vyriausybės planą pradėti įgyvendinti nacionalinę kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją pranešta, jog pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kuria mokėjimų įstaigų informacijos keitimosi platformą. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dizelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras abejoja tokio sprendimo naudą ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Ministro teigimu, tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų ženkliai per daug. Skaičiuojama, kad Latvijoje dizelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos apie 14,5 milijonų eurų. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 000 žaislų klastotės bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė kilus įtarimui, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės. Tyrimo ėmėsi pareigūnai susisiekė su oficialiais prekių ženklų atstovais. Visi jie patvirtino, kad sulaikytos prekės yra klastotės ir prašo jas sunaikinti. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam sakė, jog leis Ukrainai gaminti pažangės Patriot oro gynybos raketas. Kyjivas susidūrė su šių raketų, kurios tebėra vienintelės galinčios patikimai perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistinės raketas trūkumu. Liepa Trumpas teigė, kad būtų visai šaunu suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau pakeitė poziciją ir pažymėjo, jog Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos Ukrainai leidimą. Lenkijos pareigūnai tyrė incidentą paveikusį sveikatos apsaugos sistemoje naudojama programinė įranga Medic, įtariant nutekėjus kontaktiniams duomenims ir asmens kodams. Ataka paveikė įmonę, kuriančią šią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Tai dar viena kibernetinė ataka prieš medicininius duomenis Lenkijoje, praėjus vos kelioms savaitėms po beprecedenčio pažeidimo, dėl kurio nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių asmeninė informacija. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 26-ąją Kurtuvėnai vienai dienai taps Karpio sostinę. Kurtuvėnų dvaro sodyboje pirmą kartą vyksianti Kurtuvėnų Karpio šventė sujungs žvejybą, kulinarinį paveldą, Karpio gaminimo varžytuves, istoriją, muziką ir pramogas. Organizatorių teigimu tai pirmasis tokio formato gastronominis renginys Šiaulių rajone, o pagrindinis jo herojus pasirinktas neatsitiktinai. Karpis su Kurtuvėnai susijęs jau daugiau nei 400 metus. Kurtuvėnai laikomi vienu svarbiausių lietuviškos karpininkystės lopšių. Žuvininkystės tradicija čia siekia 16 amžių. Vienu ryškiausių šventės akcentų taps Kurtuvėnų karpio gaminimo varžytuvės. Rytą tvenkinyje šalia Kurtuvėnų kempingo jaunųjų žvejų varžytuvės vežuklės klubas Kuršėnų krašto žvejai. Vėliau norintys geriau pažinti Kurtuvėnus galės leistis į Europos paveldo dienų pažintinį pasivaikščiojimą. Kurtuvėnai nuo istorijos iki šiandienos. O vidurdienį bus projektas O poilsio sodas. Vėliau Kurtuvėnų dvaro sodyboje prasidės pagrindinė šventės programa. Popietę gamtininkas kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta pasakos apie Kurtuvėnų tvenkinių žuvininkystę. O Ramunė Palapytė Mikėnienė kvies pažinti vietos žuvies patiekalų gaminimo tradicijas, senus receptus ir papročius. Lankytojų taip pat lauks atrakcija paragau Kurtuvėnų karpį, muzikiniai pasirodymai, etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka, prekybininkų ir amatininkų mugėm bei kitos veiklos. Vakare karpio šventėje pasirodys dar vienas karpis, šį kartą scenoje. Koncertuos Rafailas Karpis kartu su klavišininku Feliksu Zakrevskiu. Sunku būtų sugalvoti atlikėją, kurio pavardė šiai šventei tiktų labiau. O po koncerto lankytojų lauks muzikinis fontanų šou. Sutemus šventės dalyviai bus kviečiami pasivaikščioti ir pasigrožėti šviesų instaliacijomis šviečiantys Kurtuvėnai.
0: Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo skirti daugiau lėšų priedangų atnaujinimo projektams. Šveicarijos referendume dėl neutralumo spręsis ir sankcijų Rusijai likimas. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Taip pat apie 1000 savanorių. Vykstant pratyboms bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas užtikrinant kritinių paslaugų testinumą. Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo procesus, Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai skiriamą finansavimo sumą ir keisti projektų atrankos būdą. Pasak ministerijos, maksimali finansavimo suma vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Vietoje konkursinės atrankos projektams būtų taikoma testinė atranka, todėl savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą maksimalią projekto finansavimo sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Ministerija taip pat planuoja išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Anot ministerijos jį būtų galima įtraukti priedangos vidaus apšvietimą, rezervinį elektros energijos šaltinį, tualetų įrengimą bei specialiasias pagalbos priemonės asmenims su negale. Vyriausybė svarstant priemonės degalų kainoms mažinti, Lietuvos biodegalų gamintojai teigia, kad vietoje pagamintų biodegalų ribojimas reikšmingos įtakos kainoms degalinėse neturėtų, tačiau galėtų priversti įmonę stabdyti gamybą. Lietuvos biodegalų gamintojus vienijančios atsinaujinančių degalų asociacijos teigimu, į dizeliną įmaišomi pirmos kartos biodegalai galutinėje jo kainoje sudaro 2 centus už litrą. O importuojamų HVO biodegalų naudojimas dizelino kainą didina beveik 7 centais už litrą. Asociacijos teigimu dabartinį dizelino brangimą pirmiausia lemia geopolitiniai konfliktai, naftos perdirbimo sutrikimai ir ribota dizelino pasiūla tarptautinėse rinkose. Toliau iš užsienio. Šveicarijos rinkėjai sekmadienį referendume spręs, ar konstitucijoje įtvirtinti griežtesnę šimtmečius puoselėjamo šalies neutralumo sampratą. Pritarus iniciatyvai, Šveicarija iš esmės negalėtų taikyti sankcijų Rusijai, nebent jas patvirtintų Jungtinių Tautų saugumo taryba, kurioje Maskva turi veto teisę. Bernui taip pat būtų užkirstas kelias karinių požiūrių bendradarbiauti su tokiu aljansu kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta arba jai grėstų neišvengiamas iš polis. Rusija atvirai parėmė šią iniciatyvą. Pagal dabartinę tvarką, nors Šveicarijos vyriausybei draudžiama dalyvauti valstybių tarpusavio karuose ir teikti karinę paramą, ji gali spręsti ar taikyti ekonominės sankcijas ir bendradarbiauti su kariniais aljansais prie jų neprisijungiant. Graikijos sostinės turistinėme Plakos rajone netoli senovinio Akropolio rytą nugriaudėjo galingas sprogimas. Dėl sprogimo sugriuvo vienas pastatas, yra sužeistųjų. Sprogimo priežastis kol kas neaiški, tačiau vietos žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasieniečiai sulaikė dar vieną įtariamą tarnybą piktnaudžiavusį pareigūną. Latvijoje raginimas visiškai uždrausti Rusijos ir Baltarusijos grūdų tranzitą. Dabar 17 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo ateinančių metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Tam numatytas apie 123,5 milijono eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti 1,5 metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydžio išmoka, bet ne didesnė nei 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų apie 385 eurus per metus. Taip pat visoms šeimoms, nepriklausomai nuo pajamų, siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigyjant mokiniui reikalingas priemones. Nepaisant sveikatos apsaugos ministerijos siūlymo sustabdyti krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė tęsti reorganizaciją. Tarybos teigimu pagrindiniu siekiu išlieka racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų infrastruktūrinių finansinių išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas bei visų jos pacientų ir darbuotojų gerovė. Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui, sveikatos apsaugos ministras pasiūlė Kaune išsaugoti krikščioniškuosius gimdymo namus. Sprendimą dėl įstaigos veiklos testinumo dar turės priimti universiteto dalininkai. Varinoje sulaikytas įtariama tarnyba piktnaudžiavęs pasienietis. Varinos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis pareigūnas sulaikytas vakar, tuo metu jis buvo netarnyboje. Pareigūnas sulaikytas Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Iš viso šiame ikiteisminėme tyrime yra 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Toliau įvykiai užsienyje. Veiksmingiausias būdas užtikrinti Latvijos saugumą ir apsaugoti žemės ūkio sektoriaus interesus būtų visiškas Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų importo ir tranzito per Latviją uždraudimas, pareiškė Latvijos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos valdybos pirmininkas. Jo įsitikinimu parlamento priimtas sprendimas skubos tvarka sugriežtinti trečiųjų šalių grūdų siuntų kontrolę pasienyje yra žingsnis tinkama linkme, tačiau vien to nepakanka. Pasakėjo taip pat būtina rimtai apsvarstyti krovinio savininko atsakomybę ir baudas už reikalavimų neatitinkančius arba klaidingai deklaruotus krovinius. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen patvirtino visame pasaulyje atšaukus beveik 3 milijonus automobilių dėl galimo vairo mechanizmo gedimo pavojaus. Dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas, tačiau apie tokius incidentus kol kas nepranešta. Atliekant automobilių kokybės patikras buvo nustatyta korozijos problema. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Radijas Gold FM.

0: Mobilizacijos pratybose pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Laivų su svetimo šalies vėliava Rusijos šešėlinėme laivyne sumažėjo perpus. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Žemės ūkio ministrui dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo nušalinus Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, laikinai vadovauti agentūrai paskirtas ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas pareigas pradės eiti pirmadienį. Ministras vakar sakė, kad laikinai agentūrai turėtų vadovauti ministerijos darbuotojas. Anot jo, jis turės užtikrinti, kad procesai vyktų, nes dabartiniam vadovui sunku derinti darbą su ta situacija, kuri iškilusi. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakuavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuotiem dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Pasak jo, tokiu atveju prie sienos galėtų susidaryti didelis evakuojamų žmonių srautas. Todėl kartu su Lenkijos kolegomis būtina iš anksto įvertinti, kaip tokia situacija būtų valdoma. Jo teigimu, rengiant planą, taip pat reikia įvertinti transporto srautų susisiekimą ir infrastruktūros būklę. Per didžiausias nacionalinės mobilizacijos pratybas Vyčio skliautas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Jame kaupiamas maisto atsargas numatyta tiekti į suplanuotas vietas. Pratybose taip pat dalyvaus ligoninės, kurios aktyvuos masinių nelaimių protokolus. Stalo pratybų formatu bus imituojama ligoninių evakuacija ir pasirengimas priimti didesnį nukentėjusių skaičių. Toliau įvykiai užsienyje. Suomijos oro pajėgos pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Skelbiama, kad jie tarptautinėje oro erdvėje atpažino Rusijos orlaivių grupę. Kariuomenės teigimu tai buvo pirmoji bendra abiejų šalių oro pajėgų operacinė atpažinimo misija. Pastaraisiais metais įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo, o šiaurės šalių naikintuvai reguliariai keliami perimti Rusijos orlaivių. Kaip teigiama paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje, po to, kai Europa ėmėsi priemonių ir sulaikė keletą su svetimo šalies vėliava plaukiojančių tanklaivių iš Maskvos šešėlinio laivyno, nuo praėjusių metų spalio iki šių metų birželio, tokių laivų skaičių sumažėjo daugiau nei perpus. Vakarų šalims nusprendus ryštingiau kovoti su šešėlinio laivyno laivais, plaukiojančiais su svetimo šalies vėliava, nuo praėjusių metų sausio 107 laivai buvo priversti registruoti su Rusijos vėliava, nes atviriesiems laivų registrams griežtinant kontrolę kitų galimybių jiems liko nedaug. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Rusija paskelbė galutinius parlamento rinkimų rezultatus. Dabar 18 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad vakar vakarą vidaus reikalų ministras buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Po pranešimų apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius sukčius, sodra primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės. Sodros darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos neteikia paslaugų namuose. Todėl sulaukus tokių asmenų svarbu jų neįsileisti, neatskleisti asmeninės informacijos, dokumentų, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakuavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Pasak jo, tokiu atveju prie sienos galėtų susidaryti didelis evakuojamų žmonių srautas. Todėl kartu su Lenkijos kolegomis būtina iš anksto įvertinti, kaip tokia situacija būtų valdoma. Jo teigimu, rengiant planą, taip pat reikia įvertinti transporto srautų susisiekimą infrastruktūros būklę. Toliau keliamės į užsienį. Rusija paskelbė galutinius griežtai kontroliuotų parlamento rinkimų rezultatus ir nurodė, kad prezidento Vladimiro Putino partija dar labiau sustiprino savo kvalifikuotą daugumą, o apie 10% naujų parlamentarų bus karo Ukrainoje veteranai. Rinkimai vyko be realios opozicijos. Rusijos centrinės rinkimų komisijos vadovė pareiškė, kad suskaičiavus visus balsus, prezidento partija Vieningoji Rusija iškovojo 349 iš 450 vietų parlamento žemuosiuose rūmuose valstybės dūmoje. Tai pranoksta ankstesnį partijos rekordą 343 vietas ir tai suteikė jai dar didesnę kvalifikuotą daugumą. Milano Malpensos oro uostas buvo pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko milijardieriaus Silvijaus Berlusconio garbei. Šis žingsnis jau sulaukė kritikos ir laikomas politiniu. Sprendimas Milano oro uostą pavadinti prieštaringai vertinamo politiko ir žiniasklaidos magnato garbei sulaukė kritikos, nes trys jo premjero kadencijos buvo paženklintos skandalais ir teisminiais ginčiais. Toks sprendimas buvo priimtas netrukus po jo mirties 2023 Birželio 12. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Popiežius atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus vizito per 18 metų. Dabar 19 valandų, čia Ditė Česekaitė, sveiki. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad vakar vakarą vidaus reikalų ministras buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptas į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelinų ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos apie 14,5 milijonų eurų. Varinoje sulaikytas įtariama tarnyba piknaudžiavęs pasienietis. Varinos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis pareigūnas sulaikytas vakar. Tuo metu jis buvo netarnyboje. Pareigūnas sulaikytas Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Iš viso šiame ikiteisminėme tyrime yra 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Toliau užsienio naujienos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė, jog leis Ukrainai gaminti pažangės Patriot oro gynybos raketas. Kyvas susidūrė su šių raketų, kurios tebėra vienintelės galinčios patikimai perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistinės raketas trūkumu. Liepa Trumpas teigė, kad būtų visai šaunu suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau pakeitė poziciją ir pažymėjo, jog Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos Ukrainai leidimą. Popiežius Leonas XIV atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Pontifiko darbotvarkyje dirbtinis intelektas, jauni tikintieji ir žemyno ateitis. Bažnyčių varpai skambėjo visoje šalyje, kaip pirmasis Jungtinėse valstijose gimęs pontifikas, kurio močiutė iš tėvo pusės gimė Prancūzijoje, prieš 10 valandą vietos laiku nusileido netoli Paryžiaus pradėti 4 dienų kelionės. Per pirmasias 2 vizito dienas renginiuose visame Paryžiuje laukiama apie 1 milijoną žmonių. Tiek naujienų šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: mane kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radijas Gold FM.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

0: socialinis kompasas.
1: Ar šuns lojimas tai yra emocijos išraiška, ar jame slypi konkreti informacija, kurios žmogus nesupranta? Dirbtinis intelektas jau geba analizuoti tūkstančius gyvūnų skleidžiamų garsų ir juos aptikti žmogaus ausiai nepastebimus dėsningumus. Tačiau mokslininkams kyla kur kas ambicingesnis klausimas. Ar vieną dieną technologijos padės suprasti, ką gyvūnai iš tiesų mums sako? Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto profesoriaus Ryčio Maskeliūno teigimu, tai yra reali tyrimų kryptis, nors iki tikro gyvūnų kalbos išvertimo dar labai toli. Dirbtinis intelektas šiandien leidžia analizuoti tokį didelį garsų kiekį, kokio žmogus tiesiog nepajėgtų apdoroti, ir jame aptikti pasikartojančius signalus bei jų sąsają su gyvūnų elgesio ar aplinka. Tokios galimybės leidžia kelti kur kas sudėtingesnius klausimus. Analizuoti ne tik patį gyvūno skleidžiamą garsą, bet ir tai, kada, kam ir kokiomis aplinkybėmis jis pasigirsta. Gyvūnų skleidžiamuose garsuose slypinčią informaciją Maskeliūnas su kolegomis tyrinėjo dar prieš kelerius metus. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek informacijos apie šuns emocinę būklę galima išgauti vien iš jo vokalizacijos. Tyrimui buvo surinkti vokiečių aviganių vokalizacijos įrašai. O remiantis gyvūnų elgsenos ekspertų vertinimu, analizuotos keturios šunims priskirtos emocinės būsenos – džiaugsmas, pyktis, verkimas ir vienišumas. Vis dėlto Maskeliūno teigimu svarbiausia šio tyrimo išvada – negalimybė nustatyti, ar šuo pyksta ar jaučiasi vienišas. Tyrimas parodė, kad gyvūno balse slypi struktūrizuota informacija, kurio žmogaus ausis ne visada geba pastebėti. Maskeliūno teigimu, šiandien toks tyrimas būtų gerokai platesnis. Užuot iš anksto apibrėžus kelias emocinės kategorijas ir tikrinus, ar dirbtinis intelektas geba jas atpažinti, modeliui būtų galima leisti savarankiškai išanalizuoti tūkstančius ar net milijonus šunų vokalizacijų ir juose ieškoti pasikartojančių struktūrų. Tokios technologinės galimybės leidžia analizuoti ne tik pavienius garsus, bet ir jų sekas, pasikartojimą bei sąveiką su kitais signalais, o gautą informaciją susieti su vaizdo elgesio ir fiziologiniais duomenimis. Pasak Maskeliūno, šie multimodaliniai metodai jau rodo pranašumą atpažįstant šunų emocinės būsenas. Dirbtinis intelektas gali nustatyti, kad tam tikras garsas nuolat pasikartoja konkrečiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kilus pavojui ar gyvūnui pasitinkant šeimininką. Dar viena svarbi dirbtinio intelekto galimybė – vienu metu analizuoti ne tik gyvūno skleidžiamą garsą, bet ir vaizdą, jo judesius, kitų individų reakcijas bei aplinkos sąlygas. Pasak Maskeliūno, taip galima aptikti ryšius, kurių žmogus pats gali nepastebėti. Jei ateityje dirbtinis intelektas leistų patikimai suprasti bent dalį gyvūnų perduodamos informacijos, tai galėtų iš esmės pakeisti žmonių santykį su kitomis rūšimis. Pavyzdžiui, augintinių šeimininkai galėtų geriau suprasti jų stresą, baimę, diskomfortą ar poreikius ir anksčiau pastebėti problemas, kurias ne visada pavyksta atpažinti vien iš gyvūno elgesio. Vis dėlto jo teigimu didžiausias pokytis būtų susijęs ne su praktinėmis dirbtinio intelekto pritaikymo galimybėmis, o su žmonių požiūriu į kitas rūšis. Jei paaiškėtų, kad gyvūnų signalai turi kur kas sudėtingesnę struktūrą ir jais perduodama informacija apie aplinką, tarpusavio santykius, pavojų ar net individualią patirtį, tektų iš naujo įvertinti, ką laikome intelektu ir sudėtinga komunikacija. Kartu tai keltų ir moralinių klausimų. Kuo daugiau suprantame apie gyvūnų būseną ir poreikius, tuo sunkiau jų nepaisyti.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

gyvenimas yra 10%, kas tau nutinka. Ir 90%, kaip tu į tai reaguoji. Čarlzas Svindolas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Karibų krizė – tai šaltojo karo konfrontacijos tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir TSRS pasireiškimas vykęs 1962 spalio lapkričio mėnesiais. TSRS į komunistinę Fidelio Castro vadovaujamą Kubą atgabeno vidutinio nuotolio raketų su branduoliniais užtaisais, kurie saugojo apie 40 tūkstančių karių. 1962 spalio 22 dieną Amerikos prezidentas Kennedy's kalbėdamas per televiziją pagrasino Sovietų Sąjungai. Jeigu raketos nebus išgabentos, tai reikš konflikto aštrėjimą ir visišką karo pavojų.
2: Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation.
1: Prieš tai keletas JAV karo vadų norėjo pasiųsti į Kubą tradicinės ginkluotės pajėgas bei įspėjimo. Į atominę katastrofą buvo artėjama kiekvieną minutę.
3: Thus the start of 13 days of crisis that bring the two superpowers to the edge of World War III. The closest the world has ever come to nuclear war.
1: JAV prezidentas Johnas Kennedy's įsakė JAV laivynui blokuoti Kubą ir nepraleisti TSRS laivų su naujomis raketomis. Nuo spalio 23-os tarp JAV ir SSRS vadovybių prasidėjo oficialus susirašinėjimas. Po kelių dienų tapo aišku, kad JAV bet kokia kaina ruošiasi pašalinti SSRS ginkluotę iš Kubos. Spalio 26-ąją Nikita Chruščiovas išsiuntė Kennedy'ui laišką, kuriame pripažino Kuboje esant SSRS puolamąją ginkluotę. Tačiau tikino, kad ta ginkluotė jokių būdų nėra ruošiama JAV puolimui. Sovietai siūlė Amerikai suteikti garantijas, kad pastarėjai nepuls Kubos, o sovietai savo ruoštų išveš savo puolamosius ginklus. JAV prezidentas su tokiu pasiūlymu sutiko, ir tokiu būdu buvo žengti pirmieji žingsniai taikos link. Spalio 28-ąją sovietų vyriausybė priėmė sprendimą dėl raketų išvežimo. Šis sprendimas buvo priimtas be Kubos vyriausybės žinios. SSRS išvežė savo raketas iš Kubos, o JAV lapkričio 20-ąją baigė salos blokadą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 14, Kaune ar Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Priešakyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 m. Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekarta užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.
1: Radijas Gold FM.
2: I've been thinking about what you have done to me.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.